Smilja Mitarska, počitovani slušatelji, in izjemen prekrasen glas Mominska kletva. Ajde, uslušnjami dobri stavreski, pijan idam od grada. Dobri, dobri.